Vrhovići iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

gledam predivne fotografije s mora koje smo dobili i poslala nam Silvana, prekrasno izgleda. Dobro jutro najboljem radiju i svima koji slušaju i onima koji ne slušaju. Uz divne, divne fotografije i pozdrav za sve vas, mnogo je poruka stiglo i obećavam da ću se u idućem satu malo više tome posvetiti, jer stigli su nam i neki odgovori na to kako izgleda vaša subota. To je tema koju smo načeli na početku našeg druženja. To je to pitanje, šta je za vas subota? Da li je to dan u kojem ćete pripremati neka posebna jela? Pominjali smo pitu. Da li je to dan u kojem će se kuća generalno spremati ili je to prilika da se odmorimo, da se zaustavimo, da možda izađemo malo više u prirodu? Lijepo je, sunčano, svako ima neke svoje rituale i o tome ćemo više kasnije. Sada jedan kratki sportski pregled, kao što ste navikli subotom u prvom satu našeg druženja. Možda uz pitanje kako reagujete na poraze Novaka Đokovića. U ovoj fazi ja moram priznati da sam mnogo bolja, zapravo zahvalna za sve te srećne istorijske trenutke koje nam je priuštio. I prije samog početka Roland Garrosa negdje je bilo tih komentara da nema dovoljno mečeva i da bi Roland Garros mogao da posluži kao uvod za Wimbledon, od kojeg se ipak očekuje više. Naravno da je neobično jer je izgubio nakon što je imao 2-0, ali izjavio je posle eliminacije u trećem kolu da je bio na dobrom nivou i dodao da je razočaran jer je bio blizu pobjede. Igrao je dobar tenis, srećen je zbog nivoa na kojem je bio tokom Roland Garrosa. I to jeste tako. Ovogodišnji Roland Garros je ušao u istoriju tenisa kao prvi Grand Slam turnir u Open eri od 1968. godine, na kojem nijedan osvajač Grand Slam titule nije stigao do osmine finala muškog singla. Istorijski presjek se dogodio posle eliminacije Novaka Đokovića. Samo dan ranije, kao što znate, turnir je završio i Jannik Sinner, pa su sa parijske šljake eliminisana posljednja dvojica aktivnih Grand Slam šampiona u žrebu i prosle brojnih iznenađenja ostala su samo trojica tenisera koji su ranije igrali Grand Slam finala: Aleksandar Zverev, Kasper Rud i Matteo Berrettini. Open era ne pamti ovakav scenarijom. Srbija ne pamti to da će prvi put još od 1953. godine imati prvaka, košarkaškog prvaka, da to nije Partizan ili Zvezda. Posljednji put te 53. to je bio Radnički Beograd. Košarkaši FNP-a pobjedili su Beogradski Partizan u prvom polufinalu Košarkaške lige Srbije, kao što znate. Subotički Spartak je par sati kasnije napravio još jedno iznenađenje i eliminisali su Zvezdu sa takmičenja. Zvezda sezonu završava bez plasmana u finale u oba domaća ligaška takmičenja, kao i prošle sezone, dok će Partizan igrati finale ABA lige i vidjet ćemo kako će to izgledati protiv Dubaja. Kada smo kod košarke, košarkaši Oklahoma neće biti kompletni u odlučujućoj sedmoj utakmici finala zapadne konferencije, pošto će Jalen Williams propustiti meč koji će odlučiti putnika u veliko NBA finale. Sedma utakmica finala zapadne konferencije igra se u noći između subote i nedjelje od 2:30 po srednjeevropskom vremenu. Pobjednik utakmice igraće finale protiv New York Knicksa. I naravno, ono što se danas posebnom pažnjom prati i udarna je sportska vijest: Evropa čeka novog ili starog vladara, Paris Saint-Germain i Arsenal igraju za trofej Lige šampiona. Neobičan nam je ovo termin, ali valjda ćemo se organizovati od 18 časova.

prvo penzionersko mikrokreditno društvo uvijek nudi više. Mi smo tu 10 godina sa vama. Za financijsku sigurnost i podršku obratite se nama. Uvijek na istoj adresi u Banja Luci, preko puta glavne pošte, na prvom spratu, ulica Kralja Petra I Karađorđevića 66. Rješenje smo našli za 20.000 penzionera. Naći ćemo i za vas. Pozovite 051 490 777 i saznajte više, jer ipak je samo jedno

pozovite u vama najbližu poslovnicu i provjerite zašto je samo jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752. Firmi 4M iz Banja Luke, potrebni vozač motornih vozila i operateri na mašini. Uslovi, srednja stručna sprema, kategorija CE, kamion sa prikolicom, položen državni ispit i radno iskustvo. Zainteresovani kandidati prijave slati na mail posao4m@gmail.com ili pozovite 065 519 792.

10 je časova 20 minuta. Pozdrav, dragi Bigovci. Dobrodošli na naše subotnje druženje. Ukoliko ste se sada pridružili, ukoliko putujete, srećan vam put. Vikend je i gužve su očekivane na graničnim prelazima. Velika Kladuša, pojačana frekvencija putničkih vozila u oba smjera na prelazu Izačić, duga kolona na izlazu. Na graničnim prelazima Gradina i Šepak duže se čeka na ulazu u Bosnu i Hercegovinu. Kada smo kod saobraćaja, kao što znate, na snagu je stupio novi zakon o saobraćaju. O tome smo govorili, naravno, na Big Radiju. A ukoliko ste neke od informacija u vezi s tim propustili, ovaj zakon na snagu je stupio 27. maja, imate sve informacije i na našem portalu bigportal.ba ili na aplikaciji Big Radija. Naše druženje u prvom satu počeli smo pitanjem kako nam izgleda idealna subota. Da li se kod vas danas pravi pita, razvlače se kore ili se odmarate bez griže savjesti? Da li je to dan kada se kuva, sprema za neka lijepa porodična druženja ili je subota rezervisana za odmor, za dužu kaficu uz ono danas ne moram nigdje da žurim? Nekada su subote u mnogim domovima mirisale na tijesto koje se razvlači preko stola. Ručak za porodicu koja se okupi, danas su navike malo drugačije i neko bira da bude vrijedan, a neko da napuni baterije za ovu sedmicu. Dino nam je poslao pozdrav iz Zenice, subota je rezervisana za pijacu, pa malo kafice po gradu i onda ručak kući uz suprugu. Hvala. Kod nas je subota oduvijek bila dan za pitu, mama je razvlačila kore, mi se okupimo oko stola, nema ljepšeg mirisa od tek pečene krompiruše. A ja danas prvo kafa na terasi, pa polako spremanje po kući, kada završim, nagradim se omiljenom serijom. I to je moja idealna subota, piše nam Jovana. Ja sam od onih koji subotom ne rade ništa hitno, samo po potrebi, malo pijaca, malo šetnja uz vrbas, ručak sa porodicom, ali sve polako, mira iz Banja Luke. Momir nam šalje pozdrav iz Vrdnika, puno pozdrava nam je stiglo iz Švedske, iz Malmea, za sve Bigovce od Nikole. Dobro jutro, dragi moj Big Radio, napokon malo osvježenja posle tih velikih vrućina, da ovo nam je stiglo malo ranije. Komentarisali smo kako je ovih dana ipak ugodnije jer imamo malo svježije noći i svježija jutra. Lijep pozdrav iz Ešvajlera. Ina nas pozdravlja iz Vitine, Sunčane, i pozdrav nam je stigao iz Matersburga od Šefika, Marija, Željka i Mark. I možda da se nastavimo na priču o današnjem danu, moram vam priznati, jutro sam se probudila u 6. Od ponedjeljka do petka radimo do 8, a subotom radimo 9, jutro 6 sati, lijepo, sunčano, budna, potpuno. I pokušala sam da ostanem u krevetu i ne ide nikako. I nije to uopšte strašno, subota je za mene radni dan, ali kada se sutra ujutru probudim, ja tako budem ljuta na sebe, jer ja unaprijed planiram da nedjeljom odspavam malo duže i ne ide mi to. Organizam se navikao, ima svoj tempo i šta sad vrijedi što je nedjelja. A ja hoću da pitam vas koliko puta odgodite alarm prije nego što ustanete. Jednom, dva puta ili ste kao mnogi vodili pregovore sa sobom uz ono još samo 5 minuta i o tome ćemo malo iz dva različita ugla, pa eto. Ja uvijek navijam više alarma i meni prija taj proces postepenog buđenja, osim kada se tako probudim sama od sebe, čak i kada ne treba.

Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

0: Svirka udara ponovo.
1: Od 12. do 14. juna istočno Sarajevo postaje centar najbolje festivalske energije.
0: Na velikoj bir kabini nastupaju Zoster, Skroz, Bomba i Štampa,
1: Bad Copy, Vla Havle, Garavi Sokak,
0: Tap 011 i Prava stvar, tributu Zdravko Čolić.
1: Tri dana vrhunske muzike, više od 40 pivskih etiketa, street food i najbolja ekipa.
0: Birka Festival 2026, sportsko-rekreacioni centar Čiča, pomoćni teren fudbalskog kluba Slavija. Vidimo se na Birki!
2: U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.

Preduzeće iz Banja Luke vrši prijem radnika, automehaničara za teretni program. Poželjno iskustvo u održavanju teretnih vozila. Nudimo stabilan i dugoročan posao. Svi zainteresovani mogu da se jave na 066 742 752.

0: d.o.o. penzionersko mikrokreditno društvo. Sada vam nudi još više. Tu smo za vašu finansijsku sigurnost, ali ne samo to. Tu smo jer brinemo i o vašem zdravlju. Svakog četvrtka u periodu od 17 do 18 časova iz udobnosti vašeg doma. Besplatni savjeti direktno od doktora. Za pitanja o zdravlju koja vas zanimaju, na raspolaganju je doktor specijalista, zaposlen u referentnoj ustanovi. Sve informacije na sajtu Prvog penzionerskog mikrokreditnog društva ili na našoj Facebook stranici, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.
1: Kupila sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
2: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.
3: Uvijek je najbolje kada slavimo zajedno i tada sam ja sasvim ja.
4: Do 2.6. kupovinom u iznosu od 50 km ili više u omiljenoj DM trgovini ili na DM online shopu na poklon preuzmite DM bocu.
3: DM, tu sam čovjek, tu kupujem.
5: U Fortuni je vaša sreća ovaj vikend još veća. Iz vikend akcije izdvajamo pileća pizza šunka Pekabesko, kilogram 8,50, trešnje, kilogram 3,99, kafa Gold, Grand 375 grama, 10,99, čips Original, Pringles 165 grama, 3,99, štapni usisivač korenje 165, ženska majica, kratki rukav 8,50, ponuda vrijedi za 30. i 31. maj. Fortuna Marketi, mali račun, velika sreća.

vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: sam stan, sad mi trebaju novi, kvalitetni uređaj. Dosta mi je više majstora i loših uređaja. Nisam dovoljno bogata da kupujem nekvalitetne stvari.
1: Onda kupi Bosch. To su pravi aparati za tebe. Iskoristi 5 godina garancije na ugradbene kuhinske aparate. Najveću ponudu Bosch kućanskih aparata po najboljim cijenama potražite u Zeusovim trgovinama. Ovlašteni uvoznik i prodavač Bosch kućanskih aparata za Bosnu i Hercegovinu. Zeus Banja Luka. Telefon 051-344-750 ili poručite online na zeusbl.com. Kupuj pametno, biraj kvalitetno.

u vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše, jer samo je jedno penzionersko, prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

niech leje. Ajmo ponovno. Ponovno. Ajde napravim dobro. Zaboravio sve. Pa još jedno. Ili, aj, aj, još jedno. Ako bolje smo poznali.